0: 信号状況は？
1: 引っかかりました。あとはここにないものが必要なだけです。
0: 迅速にな。
2: 你回来了？
3: 你怎么这么晚还没睡啊？
2: 你快过来。
3: 怎么了？

0: まだ開かないのか。よし、では俺が言おう。前田芳子、東京人、今年26歳、1937年上海特攻課で秘密訓練を受ける。成績優秀だが、一度の暗殺任務失敗によって免職。宮本に身を引き取られる。
1: 我不知道你在说什么。
0: 君が特攻課の訓練を受けているのであれば、もはや拷問は必要ないだろう。俺は話をしたいだけだ。免職された後の記録にない空白の時間のこと。知り得る限り、君は免職されてからも帝国のために動いていた。この5年間、所属もなく、給金も全く受け取らず、何がそこまで君の見返りのない命をかけた行動の支えになったのか。宮本はあの性格だ。きっと君の感情を利用し、奴が自分ではやりにくい任務をやらせたんだろう。しかも君への見返りはただの甘い言葉だけだった。
1: でたらめよ。そんなことがあるはずないだろう。
0: 特務ともあろうものがこんな簡単に見破られるとは。君の奴への思いは相当深いな。だがお前に伝えておこう。俺は帝国の英雄、清泉上野の義理の息子だ。君の思い人の命を奪うことなど簡単なことだ。だが残念ながら、宮本が君に下した命令、難民の偽装で封印に接近する任務、共産党の身分で供述を誘い、俺が仲間だと証明する。バカバカしい。教えてやろう。俺はいかなる証拠もなしに宮本を完全失脚させ、お前らが任務を永久に後悔するようにすることもできる。もういい。これ以上話し合うのも面倒だ。お開きにしよう。
1: あなたは間違ってる。これは彼とは関係ないわ。私だけ、私が封印の虚偽を見つけ、あなたに対しても疑いを向けた。あなたは宮本と敵対している。あなたを始末すれば宮本さんは平穏でいられるのよ。これは彼とは関係ないの。
0: 死ぬ前に一目でも宮本に会えるといいな。

0: これは彼とは関係ないわ。私、私だけ、私が封印の虚偽を見つけ、あなたに対しても疑いを向けた。あなたは宮本と敵対している。あなたを始末すれば、宮本さんは平穏でいられるのよ。これは彼とは関係ないの。
1: 这个女人已经承认了她自己的罪行。她是受宫本的指使，冒充共产党，潜入被服厂。他们的目的，就是为了证实我是共产党的身份。我在被服厂里查找共产党的下落，与此同时，宫本却在背后搞小动作。

0: 本少佐、少佐。
1: 動くな。
0: 申し訳ありません。私のせいで少佐に面倒をかけてしまったでしょう。
1: 自分の気持ちを抑えろと約束したはずだ。だから今までは生かしてきたんだ。君には失望したよ。
0: 全て私のせいです。責任を負います。ですが幼虫は邪魔な男です。少佐、私を解雇してくれた。
1: お前が幼虫のような修練の特務にかなわないのも無理はない。だが今その方は話でも意味はないな。
0: 幼虫は、彼は恐ろしい男です。彼は知っていました。私があなたのこと。
2: もういい。

0: の成り行きの詳細を知りたい。どんな細かいことでもだ。
1: はい、覚えています。全部覚えています。
0: していることを小島に話せ。怪我をこそ返せるかどうかは分からん。もう二度と死亡させろな。
2: この通信機械はドイツ製だ。暗号電報を送れる。君らが見てきたものとは全く違う。効率は比べ物にならん。
3: 宫本你来干什么？
0: 我来找叶少佐。
3: 他现在很忙。
0: 叶少佐，我想找你谈一谈。
4: 我现在真的没有时间。
0: 没关系，你先忙，我在这等你。
3: 我们继续吧。
4: 春子，你等我一下。走吧。

0: 你马上去找到千田，一定要确保他的安全。
1: 是。
2: 少佐、今丸1095無電から内閣専属無電に機密発信がありました。ご指示通りに無電の電波を防止妨害しましたので、電文は送信されていません。これがその記録です。
3: なんてこと。よく聞いて、015無電からの送電は1文字も許さないわ。
2: はい。

0: 幼虫です。すべて幼虫です。幼虫が宮本少佐を騙している。全部彼のせ
1: い。なんてうるさい女だ。宮本
0: 少佐に合わせて。
1: 黙らせろ。
0: いるんです。
2: はい。
0: 死にたくないわ。死にたくない。少佐に合わせて。宮本少佐に会いたい。幼虫です。幼虫なのよ。
3: ついてけ。
0: 幼虫のせいよ。少佐に合わせて。宮本少佐に合わせて。宮本少佐に会いたい。
1: この女は捨て駒としては使えても特務としては使えんな。
3: どういうこと？
4: どうしたの？
3: 宮本少佐の手帳だって。
1: おい見たか。
4: いやこれは宮本少佐だって。
1: 宮本少佐が転職させ
4: ないって。本当ですか？
3: いやそんなこと発生するなんて。
1: 今後どうなるんだ。
4: 信じられない。

0: なぜでしょうか。
1: 宮本少佐が
2: そっか。
1: そう
3: 本当か。
0: さっぱりわかんない。
2: あ、そうなんだ。
0: いや、どうしてですか。
1: 美味しくてね。
2: あの宮本少佐が
1: そう。
4: 长官，你被停职了。
5: 你说什么？
4: 下面提出了公告，说要对你的工作失职进行严肃处理，即日停职。怎么会这样？我刚才去了审讯厅，他们说前田芳子已经于昨晚被佐藤将军处以枪决。这是他留下的唯一的东西，尸体已经被运走了。